mitt tjata. Yes, bra du. Det här är i hattes hopperhav. Det här är i våttas sökvislauf. Det ska tjuhui. Är ossig huse. Och spilte aga kan för huse. Jag ber hatte hatte.

Allah, yes, sa du. Det heiri hattes kommer gauw. Det heiri vondt av søkken.